Kleka ndio ya pete pete, azandu ya kizito, makele kele. Kento wa meno ya, zebi lamba ngano. Kento wa meno ya, bobu kalamba ngano. Ambebe gishina nyefo nyefo, njokile ya karera tia.